щиса е лепата сткана на твой образ и подобна. Думни ли улица познана, е душа, ки се души да.